0: svenska na zapem på svenska målsägarbiträde, ta vilket sa vossan åklagare, vi bronjista, vi...
1: Vi sima spravi målsägandebiträde, var sim offentlig försvarare eller privatförsvarare.
0: Så är målsägarbiträde.
1: Målsägandebiträde sike tesiek manuskai areslasiek bajo, var konkerdasiek bajo, karinkleste. Atunci si målsägandebiträde kodule manuskeske kai areslasles problemo, kai ti jutiles, kai ti provadiles ki vorba antikris.
2: Ai så star vorta kado lante kerespuci, kada lesa.
0: Ja.
1: Målsägandebiträde.
2: Nej, kado med familj, taj med sarbosjolle kriminalitet, taj kade. Så sta vorta kada lesa.
1: No, tja, maj but kado mange maj intressanto sas de kavsar jallan, de kade buci.
2: Taj, så pendanas tu ke si che maj lashe riga, kana ke sanjik advokat, så che maj lashe riga. Vaj so penen kavra pa tute šajke.
1: Mai važno rik kai te se kaves karinko kodoma nuš kai ingeresles ki sprava kai tabel tu lašo kontakto lesa. Ai me zuma va sar mai mișo tabel ma kontakto more clientos a kai te di casa te gjas mai anglean de leski sprava.
0: A me da magino ke sar graves chire emocije si te da magino familiarni buča šabora de a da sar kereste pandaves che emocije vat parisi tu ke kodo.
1: No, vrama ja sam anoš sečal, kaj te pandavel peske emocije, ke...
0: Sa šudro kerđos?
1: Na, či kerđos manoš šudro, no ma... Manoš, musaj te sečal, ke kado si muro profesija, muro faho, aj kada le salama. No, sako je kas prava, sa kaj te šuva v zabut emocije najmišto, ke zabut gindo, a velan došero, aj...
0: To switchali ska na vez kere, ok, ko doša vrigate, te par pale si imaš jen slukra.
1: Ja.
0: Wow, sakra.
2: Riso pendenas tu ke cibuci kai uste so preta jas pe cibuci vai cibuci si cho traio. So pendenas.
1: No, buci si ke ja fai ke ramu muri buci andi muri buci. No, kanava kere mesim me. Ai podole salama.
2: Okay.
0: Ati si tu cliente ta le sama gai ta de ho havel ci jal ke tanes bevison sa. Penes, halo, ci jal akado avri. Vat sarkere satnuci.
1: No kana di kavke chi jal mi sto e sprava mure clientos ki musa ti tu macile skai ti penav so trebu manusti kere landi sprava kai ti jal
0: ale le sama ke hohavel ki ti jal ki tanes
1: no ne chi penes clientos ke hohavel ale zuma veste
0: chi penes mi gidnos penes ti peno cha chi mota be
2: ferikana hai kana inkrem pe kana chi kamente peneno cha chi petai tu janes ke hohavel
0: Keri sa krisi da
1: mag. No universi ke janes ke si von penentu ke ochachipe ale hohaven andi krisi ta tunci musaite me kes ko dispravaite penes ke me shudama kata.
0: Sa penes ke tu ke penen avresa ta palandi krisi avresa.
1: Ja.
2: Oi. Sa ska de yo keres tu sa.
1: No ike nas ma kade ale janav ke mure kolegura sa sle kasa bucha e shuden pe avri anda buchi.
2: Ja.
0: Ale interesante mangi te janesa ke chu cliento hohaven na shichina pomonis. Facite staves neutralno.
1: No, penas ke muro cliento penel mange ke kerdas obajo, aj antikrisi penel ke či kerdas obajo, to penas...
0: Saska de varika na kjavel tutik manuš, ta penel, hej, si ma ik sprava, taj penes feri na, či lavka di sprava, ke ne kalis, sustar kreska to neče.
1: Sasma ka se spravi, budka se spravi sasma. Univara ven klientura ke kamente žutile andi sprava, a ja ven jek djec Angla kodo sarti getoje sprava kaj ti meke se lila Andre. Penavljen je najšansa te lavčiri sprava, ke najma vrama ti gino lavčiri lila.
0: To čas uspjela
1: lila. Ja. Univar si ke dikav ke činiri kanči andi kadi sprava, a penav či lavčiri sprava ke med dikav ke činiri kanči kado lesa.
3: Ja, skulle jag kunna bara få ta efternamnet på personen så skulle jag göra en hjärtskontroll här i så fall. Ett ögonblick här då. Nej, vi har inte haft honom tidigare som klient så jag tar gärna emot förordnande från er. Jättefint, ni skickar det på mig som vanligt. Ja, tack så mycket. Tack, hej.
0: Ale so pendant che pare se tu che ti irresesco de carestan peno che siamo podrom sa sa tu che pare su pezindas
1: no pare sa che kairom naikado si charipe akademichno sar penelpe no mai pare se si charimos kodo ai andi familia nai na same kada sabe si charimata mai angla no kodo sa smangi pare sa ale vrama sa si chelas manus kodo
0: ale so keresa sar trailas da mangi do panj
2: belsi ja panj belsi da ne
0: Så kan det ställa kod i vrama?
1: No, normalt är det kan läsa upp på sig sichari mata studier. Läs vunjile love katar studier långt då bushol. Kod då si do pash miljono. Musa inte läs finanso kaj te keres kadal sichari mata. No, men zuma dem kaj ten alla love kotar feri buchi keravas pe jak benzinari ando što kolmo, a i kod olesa in keravas ma.
0: Vunja angla dala spegindo, tena kama do pash miljono.
2: Ja, bravo. Kacengo sa nas kena kezdi sardante ginaves til jurist, taj advokat?
1: Bish, taj ftango, bish ta oktongo.
2: Okej.
0: Okay. Så det är inte för sent, vet du säkert, Gloria?
2: För så ska jag tipsa dig danas varikas kaj sikere taj del pegindo ke lengo maj baro drömmi tekerjo lek advokat. För där al ke del pegindo ke banj berstrubul tekerel te studiril, ja?
1: No, så är penaf. Så jag savore diken med alldeles lämna advokat och jag gindiv ke savore andar om tekamente se chon andar terner chavese ja te alldeles en advokat och vivom sa jag alldeles en feri pacha pete avelland.
2: För det är så ska tipsa denna slänkaj desto gindo ke denna hoppas ke var kondas tut maj sig osas ukes di sardan.
1: Så ska tipsa. No, te na mekenan da kondos pachan ke kana kamel manus vare sot arresel ko te trebuit arresel.
0: Eller så är det svårt att kunna sitta i romnisch avora, vilka det plugga, pendanas.
1: Så är, för i mig parerar sig kan sitta i familja, att vilka väl sitta i sånt pendan ansvar, kring sin familja.
2: Det är gott att du tror att du måste köra det, checka
0: det genom att ställa pirer, sända skolit,
2: för i, ja. Det är så pendan så då magindo, att det du gindo punch berskär dan bucina, vai na buci kär dan studera. Tai för i du riktar dig särpenas till ett mål. Där kan ha resslan kote. Sara charge las du kaj, sarsas.
1: Nu kan ha se tjås skola panch berg. Situ kodo särpenes mål. Aj kan ha var resslan ka kodo punkto kan ha läs kodo diplomo. Desto gindo a kan ha sotikerav. Kaj se te jav. Ke panch berg sas tu sotikeres. Aj arreses ke či jame sotikeres.
2: No, e kan ha ksia me kate eksino čaro. Ta dama gindo te lavari e xino lil kateta te ginavas. Ci reses pe vramate jas varikai. Soi cio mai lasho ursekt.
1: Penav ke simas po mitingo ai mai lungo vrame alas sar trebuias.
0: Avri penupe. Ai te sas fesent an di kris? Tenko bode, ta vez...
1: No, an di kris cizum alate ala fesient ke mindik pe vramas im kofi.
0: Me avele mas fesent.
4: Аканик сарсан по дром жикајо Стокон Тингслет мета кеджував нервово. Мо сарсан то кани?
1: Ексе мо сим нервово, але врама са манус се чиол сар тинкерел коди нервозитет анде песте.
4: Та сар керес кодо?
1: Зумавав тена се кававла кавреге.
4: Вау. Но то значи Аканик чачи справа си то кани?
1: Чачи справа си Акана.
4: Но чики лав ту стера?
1: Но чи били сте дес Андре, ке најслободо камеренца ти ден Андре коте.
4: No, te delo delte žena biće gindura, taj će bahta velando trajuće familija sa, da bi andiće karijera, ta najstukija bi nam kada biće bući. Devlesa.
1: Devlesa.
5: Tušun danik podverhun pa programu A vas biće bući per dalo IR, so si produsere mi Katar Umami produkun.
6: Från UR.
7: Och vi fortsätter med program på finska.
8: Hyvät kuulijat. Tervetuloa syvälle metsän siimekseen tutustumaan kookkaaseen ja ketterään petoeläimeen nimeltä karhu.
9: Voihan variksen, Mari. Mä en maadu tonne pesään. Maha on ihan täynnä. Olis varmaan pitänyt jättää se viimeinen marjareissu tekemättä. Mutta pitäähän sitä ison karhun körillään syödä. Pitäis seuraavat puoli vuotta olla ilman ruokaa. Vaan nukkua. Kokeillaan vielä. Vatsa sisään ja sitten sujahdan sinne. Joo, vauhtia. Ei voi olla totta. En vaan mahdu. Mutta hetkinen. Mähän oon unohtanut käydä kakalla. Joo, helpotti. Ja nyt sinne perään siis.
10: Anteeksi.
9: Tuli.
10: Te siellä.
9: Kuka?
10: Niin.
9: Mitä?
10: Satutteko tietämään, mikä tuo haju on?
9: Missä?
10: Päivää. Täällä kuusen juurella. Kyllä, tässä näin. Joo. No niin, tuo vähän kutittaa.
9: Oho, anteeksi. En näe kovin hyvin.
10: Ei se mitään. Olin juuri kuuntelemassa näitä uskomattomia syksyisen kuusimetsän ääniä.
9: Mm.
10: Eikö olekin hurmaavaa?
9: Joo.
10: Hippiäinen laulelee lähipuussa. Vanhat kuuset heiluvat humisten syystuulessa.
9: No niin.
10: Äsken kuulin jotain kiinnostavaa rapinaakin. Mutta niin, tuo haju, mistä se tulee?
9: No,
10: ai anteeksi, en ole tainnut esittäytyä. Olen mikrofoni. Hauska tavata, arvon.
9: Karhu.
10: Oi, todellako? Ohoho, mikä kunnia tavata itse metsän kuningas. Kansalliseläimemme.
9: Terve vaan. Tuota se haju taitaa olla.
10: Niin?
9: Tai siis kun en mahtunut pesään, niin piti käydä kakalla.
10: Vai niin?
9: Niin me karvut tehdään aina ennen talviunia.
10: Kiinnostavaa. Kerro lisää.
9: Ai, haluat kuulla lisää?
10: Ehdottomasti.
9: Erikoista. No mä syön mahan täyteen marjoja syksyllä niin, että rasvakerros on tarpeeksi paksu, eikä tarvitse kesken talve herätä syömään.
10: Hmm.
9: Eikä sitä kakallekaan ole kiva herätä kesken unien.
10: Nerokasta. Mutta anteeksi nyt, miten tuollainen isokokoinen köriläs pärjää marjoilla? Tai pystyy edes keräämään niitä?
9: Ensinnäkin, marjoissa on paljon hiilihydraatteja, joita tarvitaan talveksi. Syödään me kyllä paljon kaikkea muutakin, kuten lihaa ja vaikka puiden silmuja keväällä.
10: Mm-hmm.
9: Toisekseen, kaikki aina luulee, että me ollaan jotenkin kömpelöitä. Mutta me voidaan tassutella ihan äänettömästi. Ja osataan vaikka kiivetä puuhun.
10: Ai!
9: Katso vaikka.
10: Wow.
9: Noin.
10: Vaikuttava taidon näyte todellakin. Seuraavaksi varmaan kerrot, että osaat uida.
9: No itse asiassa. Tai kerronpa yhden tarinan. Tämä tapahtui viime kesänä. Olin ihan rauhassa nukkumassa päiväunia sammalmättään. Mitä? Mikä se oli? Ei kai vaan ihminen. Mummo ihminen. Nyt piiloo äkkiä.
11: Se paikka, mistä me viime vuonna löydettiin mustikoita.
9: Ihan paikallaan nyt. Ne ei saa nähdä mua.
11: Täällä on vaan tosi ihmeellinen haju.
12: Mikä ihme täällä oikein haisee?
11: Katos vaan, täällä on kunnolla ja karhun kakka. Tämähän on vielä ihan tuore. Lähetään poispäin.
12: Mulla lähdetään vaan äkkiä pois.
9: Ne lähti. Nyt vaan varovasti peruutetaan täältä puskasta pois. Mitäs nyt? Avua! Mä uppoan. Ei, en tietenkään. Mähän osaan uida. Nyt vaan rauhallisesti kohti rantaa. Näin.
10: Olipas jännittävä tarina.
9: Se oli kyllä oikeasti aika pelottavaa, kun mummo ihmiset pääsi yllättämään ihan puskista.
10: Varmasti. Mutta eikö se ole niin, että ihmisetkin pelkää teitä karhuja?
9: Oikeesti?
10: Kyllä.
9: Mä en kyllä juuri ihmisiä tapaa. Onneksi. Mutta parasta olisi, jos kohdataan, että kumpikin pysyy rauhallisena ja peruuttaa hitaasti pois. Nopeat liikkeet ja huutaminen, ne vähän pelottaa mua.
10: Ymmärrän.
9: Mutta että minuako pelätään? No onhan mä aika iso, varsinkin jos nousen takajaloille. Näin.
10: Kamalaa! Siis upeaa!
9: Mä kuulen ja Ja haistan aika hyvin. Ja tuolla ylempänä äänet ja hajut erottaa vieläkin paremmin.
10: Mm.
9: Nyt on selvästi jo talvehajua ilmassa.
10: Kyllä. On aika talvisen oloinen tuuli täällä.
9: Parasta lähteä pian pesäkoloa kohti.
10: Mutta eikö sinusta ole tylsää nukkua kokonainen talvi?
9: Ei ollenkaan, kun olen siihen tottunut. Sitä paitsi mä synnyinkin talvipesään, kuten kaikki muutkin karhut. Siellä oli pentuna kivaa loikoilla emon kyljessä.
10: Oi, ihastuttavaa.
9: Nyt kyllä pitää mennä. Jos se vieläkään mahdu sinne koloon, niin köllähdän vaikka kuusen alle unille.
10: Hyvä suunnitelma. Makoisia unia sitten vaan.
9: Oh, kiitos.
13: Tassut painuu märkään santaan, jäljet johtaa lammenrantaan. Veden pintaan heijastuu, silmä silmä, kuono suu. Kuka se sieltä kurkistaa, hän on tunnettu.

siellä kiipeilee ja kuusen latvassa kuikuilee. Avoja harmaita hapsuttaa ja tassulla massua räpsuttaa. En kömpelö oo vaan isoluinen, näppärä nokkela omalaatuinen. Hurjaa vauhtia juoksentelen ja vauhdin hurmasta nautiskelen. Hei, se on mä. Oot sä oikein etevä, marjasta ja pätevä. Hei, se on mä. Kukas se siellä marjastaa? Mustikka paikkansa paljastaa, superfoodien syömistä harrastaa. Nyt metsän kingi on vallassa, on älyttömän kuuluisa, muuten viihdyn julkisuudessa, vaan metsien hiljaisuudessa ja korvien kuusten kuiskeessa. Me ollaan metsän kingejä, marjastaja mun.

Aurinko lettuja paistaa. Hauska on auringon lettuja maistaa. Kiipeän puuhun, pistelen suuhun. Loput voin heittää ukolle kuuhun. Sittenpä

0: kylmä. No nyt on talvi. Nythän voisi ehkä laulaa siitä.
1: Ratilalla
2: ja hallasta.
0: Hallasta. Lauletaan rati riti ralla.

0: Jungan läheisyydessä kaatuneesta puusta. Liikenneviraston teknikkojen odotetaan saapuvan vahingoittuneen johdon luo pian. Seuraavan kerran uutisia taas kello 4. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.
1: Sveriges Radio Finska.
2: Tervetuloa konserttiin. Tämä on Finland Sak i vår konserttisarjan toinen konsertti. Farda, psykedeellinen friatskvartetti, jonka musiikki syntyy vapaan improvisaation ja hypnoottisen äänimaailman risteyskohdista. Heidän debyyttialbuminsa Humans and Beings koostuu kahdesta pitkästä kappaleesta, joissa saksofonin annetaan yksinkertaisesti palaa vapaasti sykkivien passolinjojen alla. Debyyttinsä suomalaisella Odyssey-festivaaleilla vuonna 2023 tehnyt Farda on järjestelmällisesti rakentanut kiinnostusta ja yleisöä kansainvälisesti. Eli olkaa hyvät, Farda.